0: słuchacie Radia Opole, jesteśmy na 103.2 FM. Zbliża się godzina 22, pora nad wiadomości. Tragiczne odkrycie w Suchej w powiecie strzeleckim. W mieszkaniu znaleziono dwa ciała. Drogi, mosty, kanalizacja. Kolejne opolskie gminy ze wsparciem po powodzi. Za chwilkę także wiadomości ukraińskie.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Joanna Matlak. Dwa ciała znalezione w jednym z mieszkań w Suchej w powiecie strzeleckim. Zaczęło się od zgłoszenia mieszkańców, którzy dawno nie widzieli sąsiadki. Jak poinformował dyżurny KWPSP w Opolu, straż na prośbę policji otworzyła mieszkanie. Po wejściu znaleziono ciało 90-letniej kobiety. Dodatkowo na strychu ujawniono zwłoki syna kobiety, który się powiesił. Jak informuje strzelecka policja, na miejscu trwają czynności pod nadzorem prokuratora. Wyjaśniane są przyczyny i okoliczności zdarzenia.
1: To dzieje się teraz w regionie.
0: Dwie miejscowości zostaną ewakuowane. Taką decyzję podjęły służby w sprawie pożaru lasu w Międzylesiu pod Warszawą. Ogień objął już kilkadziesiąt hektarów lasu. Walczy z nim 65 zastępów straży pożarnej, samoloty gaśnicze i helikopter Black Hawk. Pożar wybuchł około godziny 15.
1: To są wiadomości Radio Opole.
0: Kolejne miliony trafią do samorządów z regionu na usuwanie skutków powodzi sprzed dwóch lat. Wojewoda opolska Monika Jurek podpisała umowy dotyczące odbudowy dróg, mostów, kanalizacji i infrastruktury publicznej. Część pieniędzy pochodzi z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, pozostałe z rezerwy celowej budżetu państwa. Wsparcie trafi m.in. do Głuchołaz, Głubczyc, Lewina Brzeskiego, Paczkowa i Strzeleczek. Największą kwotę spośród podpisanych dziś umów otrzymał Lewin Brzeski, o czym mówi wiceburmistrz Dariusz Struski.
2: Będziemy beneficjentami środków w kwocie ponad 2 800 000 zł na dwa zadania związane z odbudową obiektów mostowych. Jeden obiekt mostowy to jest miejscowość Skorogoszcz, a drugi miejscowość Kantorowice. Bardzo ważne dla nas i dla mieszkańców te obiekty.
0: Kolejne pieniądze trafiły do Strzeleczek. Tam dofinansowanie dotyczy remontu chodnika w Łowkowicach.
3: To są środki na remont chodnika przy ulicy Wiejskiej w Łowkowicach i to jest kwota na poziomie 23 750 zł. Kwota może nie jest jakaś imponująca, ale to jest kwota, która wystarczyła nam na to, żeby pokryć właśnie remont tego odcinka chodnika, który został przez powódź zniszczony, wypłukany. Ten chodnik przywróciliśmy już do użytku.
0: Mówił Marek Pietruszka, burmistrz Strzeleczek. Samorządowcy zapowiedzieli, że jeszcze wiele pracy przed nimi, bo na odbudowę czekają szkoły, obiekty sportowe oraz infrastruktura rekreacyjna zniszczona przez wodę.
1: Twoje radio, twoje wiadomości.
0: Podopieczni specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Głubczycach już dzisiaj obchodzili wspólnie Dzień Dziecka. Wydarzeniu towarzyszyły liczne atrakcje i sprzyjająca pogoda. To jest święto, na które nasi wychowankowie czekają cały rok, mówi Tomasz Kiszczyk, dyrektor placówki.
4: Każdy z nas kiedyś był dzieckiem, każdy chodził to święto, także zawsze na to czekamy i staram się zrobić wszystko, aby ten dzień był jak najlepszy. Mamy malowanie twarzy, mamy pontony z powietrzem, zjeżdżalnie, gra między uczniami a nauczycielami, no i gry i zabawy dla wszystkich.
0: Placówka w Głubczycach pomaga osobom o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej. Zapewnia naukę w szkole podstawowej, czy też szkole przysposabiającej do pracy.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
0: 4 minuty po 22.
1: Wiadomości w języku ukraińskim.
5: Вечір добрий, в студії для вас працює Олександра Піаста. Інформаційний підсумок дня до вашої уваги. Швеція передасть Україні 16 винищувачів «Гріпен». Це оголосили сьогодні після зустрічі президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерсона. Сторони підписали декларацію про поглиблення співпраці. За словами Зеленського, перші літаки Україна має отримати вже упродовж наступних 10 місяців. Крім цього, уряд Швеції схвалив закупівлю до 20 літаків «Гріпен» у модифікаціях «І» та «Ф» для України за підтримки механізму «Ukraine Support Loan» Євросоюзу. Також Стокгольм оголосив про новий пакет оборонної допомоги Києву на 2 мільярди 700 мільйонів доларів. Європейським послам у Києві показали іноземні компоненти з російських ракет і дронів, якими армія РФ атакувала Україну в ніч на 24 травня. Про це сьогодні повідомили в офісі президента. Дипломатам продемонстрували деталі ракет «Циркон», «Калібр», «Х-101» та безпілотників «Герань-2». У них виявили компоненти, виготовлені у Швейцарії, Німеччині, США, Великій Британії, Японії та Китаї. Також послам показали плати з ракети «Орєшнік», які містять лише російські та білоруські деталі, виготовлені у 2004-2014 роках. Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса закликав європейські держави посилити санкції проти Росії та пришвидшити ухвалення нових обмежень. Білорусь підготувала бази для можливого екстреного розгортання російських військ на своїй території та нападу на Україну. Однак наразі накопичення сил окупантів біля українського кордону не фіксують. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Сьогодні в ефірі телемарафону «Єдині новини». За його словами, Україна посилює оборону вздовж усього кордону з Білоруссю, зокрема у Волинській та Чернігівській областях, аби оперативно зреагувати на будь-які зміни у тактиці ворога у разі швидкого перекидання російського контингенту. І до локальних новин. Надзвичайна подія в Ополі. У початковій школі номер 30 зранку евакуювали понад 180 людей, із них 160 учнів. Інцидент трапився через розпилення подразнення зрознювальної речовини у гардеробі навчального закладу. За попередніми даними поліції, один із учнів приніс до школи засіб для відлякування тварин, а інший випадково розпилив його, думаючи, що це дезодорант. Медики надали допомогу двом ученицям і вчительці. Госпіталізація не знадобилася, а після провітрювання приміщень учні повернулися у класи. Поліція з'ясовує обставини події. І це була остання інформація нашого випуску. Програму підготувала Олександра Піаста. Слухайте нас вже завтра. Доброї ночі.
1: Погода.
0: В ночі на термометрах від 6 до 8 stopni, wiatr delikatny, a chmur na niebie tyle co nic albo niewiele. Jutro w dzień będzie bardzo przyjemnie, maksymalnie 26 stopni Celsjusza, wiatr słaby i umiarkowany, wiejący z kierunków zachodnich, zachmurzenie małe albo umiarkowane.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.